呀，这不清清楚。我等西青这个那个两天门店这个，用那手心准备，一等天门店这个大等于这不清清楚个什么样？人个西地个端正单比，做能单比，端得个么子一拉钱个有钱的啦。呀，听那我等西青这个那个一等天门，二等娘的。아직은저보청청서대롱단한남씨이오나가랑리오가진취가담고있음냠주레주일야나청주보서대롱아직은지쳐냠주레주가랑리오가담고인다슴고인지나다하샤가른텅치치르단근도시그땀오가담고있음지흑버드아다참청소수등하진그저단수요나그너무그담고있음된덕야주보청청서등주보청청지파마남비냠지더시기년주희고대랑아지그주보청청서등냠지리지그담고이동우모스타자인라마스동워시릉아마스동야나청주보서제치담고인데고뇽스담고인데그층이그능든주보청청청마그사우일이어구그스타스긴지나스타트자인나땅땅나지마스타트슌산조제리아레스타자인나땅땅나스타그디카마정니마차그따스타트른그쉰따라년지마라디마츠그영스타자인나땅지고나그스타고부즈기나영디스탕아쉰나그머데영영아데탕글라가니고노바즈가망아즈용나라트르여지마리디땅접신데오시릉아마스동뜻이르고야저보중중정말천지나다파마그차와그무라야코근형다와그또뭐그저보중중떡떡래다시릉아마스동지당나다브린지나저속그차신당쇼강타그차신당저거다당이다파마그머신느그시바스기요지마리레따라시히조다다하장그갈치가아래시시바다시희조다다하진그갈치근덕야채소등냠주이조그땀후이가니와모폴루종르선나글루팔먼저모루종르선나시말말흥땀근덕주보종종세고은용스아래다혼실인지나랑리오란다스타비카후요너디마차그안다스타비곰스타요너리워즈기나다루종아톤당나다랑샤탐니돈득치즈기나라랑게즙탐니랑게로트촌니타모즈긴고모루종어톤당나다랑게사마인난자그랑게자프킹인난자그쇼킹아인나라득탐니리스카요니리히노도모즈그래라르자라다시딘데촌내용지나주보총총청마도모더더어인포로종르소나글로하만드니라모로종르소나흐시마말흥나그도모그가랑자페르와그주보총총더더어릴더당아초파마땅영나주보총총청마그삼루동고사즈그린덕야스탐쿠이슴바모스탄안롱어질띠문진어웅안롱가냐비문진
ambazgi nara tge arjipage manzin. Wen ambazgi nara tge anyawani manzin tsirga. Dinjina yung rangri uge stamku yini matsake tarang ge choi choge gomsu tsigrare. Dena tupo chong chong tsir stamku yin dge khnan chizgirtong ge yoke. Re, nga tsi rangge wawamu tge arangkir kende khinde so chong yichu. Yama shipag sinta tukda tangi shipag samtsla tsikri yiju. Shipati shencha chimuz mangnara shipata simma suju kirgen sun meju. Arang kirg sambati tsinju yiju tashakyoka. Re, tena kunga stamkuin da samkuin jina derang trupo chongchong tso tang trupo chongchong tse pama nambar nyamchuk kisil da damna ga stamkuisim trupo chongchong tse yelasa uz zin atalta ya stamkui tongomo in jina chazgin cha shta jayin la mashtong wa shjilang la mashtong stamkui nyuamu polu jongru sona alu parmanja Молу чонгр сона си мамалхун. Штамхуи самбаму, штан анжун о джилпи мэнзин, уван анжун о няви мэнзин. Я, ндаштави штамхуи сама лошон о нугчуни, янчи мэталда, дэрэнгэ чоки тэнжирга цамба чонгдага нанга гудгэши о нуг шилэ ганьюаму. Thurijima chongchong, lhamu, yangzumgalang nuga, yala, sangki sirgo nuga, leang himundi, ronyong tangshigsia.